Chugiru wa fe, kafumu kujanja bendwa de, eze susu zona. Mubatona hawa kurgamba ngemba labe, uwele, ebiguna. Chugiru habo soap, ne chugiru habo jelly. Pili musaize zenja uro, enene ne entono. Bisangi wa maduka gona mugwanga. Chugiru, yesu.

amutauni zikuwa ukana kuli mthao Sudan. Atakabai kubana zikuwa kani president ya gamu sejono akabai nekisani kiaman. E visionary leader kandi ayali muntu akutekereza na rwanira munobu singe mu Afrika yona. Ningirani hona Uganda ho yali neta hiramu kurangu waitigereze nsongezo. Ezikuwa ukana iwa murungia ulirize 89.9 Spice FM. So nibyebi tutuja kubaho muno hano mu Uganda ensonga tujja kubeza Uganda tuzitunga muno munuru webagyao mu byaka mbiyaka okietegereze baito nkwetaga banze nkuru.

0: ben banan.
1: Kanumakere kukira bazini mabili ya makabi. Ntumalina seru ile unuwa kukira mgenzwe. Umkubamburo muziki. Yuwa star.
2: Areki zina kia igme banda eke kikaijo. Mwanyire kia kana togaruka enyo maeke zina kia Izeman. Toko manya ekiri moda na kio kiri anu. This afternoon you choosing your star. Let's see. Oha wogena na we. Igme family ekizina eke kikaijo. And then Izeman. Tosobola kumanya ekiri moda oku.
3: Spice FM, hello.
4: It's Kevin Nagudu.
3: Wanji sebo.
4: Habale program.
3: Habale kuli ha radio.
4: Emma Hamein.
3: Emma Hamein.
4: Yana Igme Band.
3: Igime band, igime band. Obo mezevo mdo wezani kikaka. Leda telephone tunabataiba itabato kweta wa Genesis Musiki kwenye kia single kwenye kia kwenye kia classic kwenye muti indi kita kuteza mtu kita kuleta hangover Spice FM gamelo.
5: Okay.
3: Okay.
5: Hala igime ni kutu kenena.
3: Igime, kwenda kulie kika ijo.
2: Kwenda kulie kika ijo.
3: Wako wa mulie kika ijo.
2: Gubobano utaandika ni kinura.